את יודעת את זה שאוביב עצמי צפיק בולטה, אז מה שהיה פליקסקה? פליקסקה, כולה תוגלדה מה.